te o kalo ngai thareng don che nia next kha ka uzam te nen in tan ka hlan bo ke run tini uzam te hi wahan e hi hingo ro chuna mi lampang kha ni ti swal mi ani lo kan lo la delete lo ni hi chun lampang mi khamo galo han chhar pal ni rj mon pui chi bai le run te arbia nang po chi bai mol mol le tui ta ke lo ngai thak ka tan kan ngai thak le tur te tan ka ti e o yaha pilal din puya fal kon hian ekhai a pictures of han tam em em vemule tiro ingpo ni se lal din puya fal kon tui ta kai longai thak le tan kan nge thak tur te itan okay kaha hai aap ne minal ji so minal thank you for that okay aur chalna chahungi agli geet ki aur agla geet bhi kam sundar nahi bahut bahut sundar hai tera ghata गजेंद्र वर्मा की आवाज में ये रहा आप सबके लिए।